Hit Central. Marketing. Práva letnia kombinácia 4 felné i 4 letnie gumé. Veľký zbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com.